0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U središnjem gradskom parku u Orahovici održan je 16. vatrogasni memorijal Damir Hornung, tradicionalno natjecanje kojim se čuva uspomena na hrvatskog branitelja i vatrogasca Damira Hornunga, pripadnika Zbora Narodne garde Orahovica, poginulog 7. srpnja 1991. godine tijekom borbenih djelovanja u Tenji. Na ovogodišnjem memorijalu sudjelovale su vatrogasne ekipe iz Orahovice, Dolaca, Šaptinovaca, Bijeljevine, Đurđenovačke, Donje Motičine, Feričanaca, Zdenaca i Velikog Rastovca. Okupljene su pozdravili predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, predsjednik vatrogasne zajednice Orahovica Mario Gubeljak, gradonačelnik Orahovice Milan Babac, te vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i izaslanik župana Borislav Tomšić, koji je i službeno otvorio memorijal. U svojim obraćanjima istaknuta je važnost očuvanja uspomene na Damira Hornunga, ali i uloga vatrogasaca u zajednici. Posebno je naglašena važnost uključivanja djece i mladih u vatrogastvo, te zahvalnost svim vatrogascima na predanom radu i profesionalnosti, osobito tijekom nedavnih intervencija na području Orahovice. Memorijal je i ove godine protekao u ozračju zajedništva, poštovanja i njegovanja vrijednosti hrvatskog vatrogastva, te uspomene na poginulog heroja. Virovitičko-podravska županija raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj 2026-2027. godini obrazuju za deficitarne zanimanja za potrebe obrtništva. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko SOM aplikacije, dok prijave dostavljene poštom ili osobno neće biti razmatrane. Natječaj je namijenjen poticanju obrazovanja za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, te osiguravaju potrebnih kadrova za razvoj obrtništva na području Virovitičko-podravske županije. Svi uvjeti, popis potrebne dokumentacije i rokovi dostupni su u tekstu javnog natječaja na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije. U Zokovom gaju održane su tradicionalne 20. žetvene svečanosti Slovaka u Hrvatskoj u organizaciji Matice Slovačke Zokov gaj, Saveza Slovaka u Hrvatskoj, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Zdenci. Program je započeo prikazom tradicionalne žetve i običaja vezanih uz završetak žetvenih radova, a nastavljen je kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili domaćini te gosti iz više mjesta Hrvatske. Predsjednica Matice Slovačke Zokov gaj Vesna Kunštek zahvalila je svima koji su pomogli u organizaciji manifestacije, istaknuvši kako ovakvi događaji čuvaju tradiciju i kulturnu baštinu slovačke nacionalne manjine. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Branka Baksa pohvalila je organizatore te naglasila važnost uključivanja mladih u očuvanje običaja. Jubilarne žetvene svečanosti još su jednom potvrdile važnost očuvanja tradicije, identiteta i kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj. Općina Sopje bila je domaćin 20. jubilarnog županijskog natjecanja u oranju Virovitičko-podravske županije, na kojem je sudjelovalo 11 orača u kategorijama ravnjaka i premetnjaka. Natjecanje je organizirano u suradnji Udruge orača Virovitičko-podravske županije, općine Sopje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Viroexpa. Natjecanje je otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši kako orači svojim radom čuvaju tradiciju, znanje i poštovanje prema zemlji, te da će županija i dalje podupirati razvoj poljoprivrede. U kategoriji ravnjaka prvo mjesto osvojio je Ivan Mikić, drugo Leon Vrbos, a treće Dobrislav Babić. U kategoriji premetnjaka najbolji je bio Ivan Šimatić, drugo mjesto je pripalo Marinu Krapcu, a treće Kristijanu Čičeku. Pobjednici u obje kategorije izborili su nastup na državnom natjecanju u Oranju, koje će se 1. kolovoza održati u Delnicama. Ovogodišnja sezona posebno je značajna, jer će Hrvatska početkom rujna biti domaćin 71. svjetskog natjecanja u Oranju u Baranji. Vozače od utorka očekuju nove više cijene goriva. Prema trenutačnom modelu izračuna najviše bi mogao poskupjeti plavi dizel, dok se rast cijena očekuje i za benzin te eurodizel. Ako vlada potvrdi predloženi izračun, litra eurosupera poskupit će za 4 centa i stajaće euro i 58 centi. Eurodizel bi mogao biti skuplji za 8 centi, pa bi nova cijena iznosila euro i 62 centa po litri. Najveće povećanje očekuje se kod plavog dizela, kojem bi cijena mogla porasti za 9 centi, na 1 euro i 0,5 centi po litri. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilnih ambulanti, koje će liječničku skrb približiti stanovnicima ruralnih i teško dostupnih naselja. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog programa Ministarstva zdravstva financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na području županije rade dvije mobilne ambulante. Jedna pokriva područje Virovitice i Pitomače, a druga Slatine i Orahovice. U svakoj ambulanti nalaze se liječnik, medicinska sestra i vozač, a obilaze naselja 5 dana u tjednu. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je kako je cilj projekta omogućiti dostupniju zdravstvenu zaštitu starijim osobama i stanovnicima kojima je otežan dolazak u ambulantu. Dodao je kako će se nakon uvođenja satelitskog interneta mobilne ambulante moći uključiti i u naselja koja trenutačno nisu obuhvaćena zbog nedostatka internetskog signala. Za područje Orahovice mobilna ambulanta prema rasporedu obilazi naselja na području gradova Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večeru uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Osobito u središnjim predjelima moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Posto Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe.

0: isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 957 Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni sedmi po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozio od Slatine do Osijeka. Na samom startu u Slatini VBR-ovcima je podršku došao dati te put Osijeka ih ispratiti Ilija Nikolić, predsjednik Slatinske HVIDRA-e. Memorijalna biciklistička vožnja organizirana je u povodu Dana osječkih branitelja i Dana 106. brigade, te u sjećanje na 27. lipnja 1991. kada je tenk takozvane JNA pregazio Crvenog Fiču. Bila je to slika koja je tada obišla cijeli svijet i nagovijestila agresiju tadašnje JNA na Republiku Hrvatsku. Simboličnim paljenjem svijeća ispred umjetničke instalacije Crveni Fičo u Osijeku, VBR-ovci su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani grada Osijeka. Uz predsjednika udruge i vođu VBR-ovaca, Matu Bubaša, sudjelovali su Mario Kovač i Pavo Tutenov te Ozren Rastija, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Slatine, koji je kroz logističku podršku i na ovoj biciklističkoj vožnji iskazao i svoju, a i podršku članovima braniteljske udruge biciklista VBR-ovaca. Otvorene su prijave za 34. međunarodni prekogranični polumaraton Virovitica-Barč, koji će se održati u subotu 12. rujna u organizaciji sportskih zajednica Virovitica i Barča, grada Virovitice te Atletskog kluba Virovitica. Glavna utrka na 21,1 km starta u 10 sati na sportsko-rekreacijskom centru Vegeška u Virovitici, a cilj je na bazenima u Barču. Uz polumaraton održat će se i rekreativna utrka na 3 km sa startom u 10 sati i 30 minuta na graničnom prijelazu Terezino polje Barč. Prijave za obje utrke otvorene su do 6. rujna. U petak 10. srpnja u vremenu od 14 do 18 sati na području policijske postaje Orahovica proveden je pojačani nadzor cestovnog prometa sa ciljem povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu te sprječavanju stradavanja i teških prometnih nesreća, priopćila je policijska uprava Virovitičko-podravska. Tijekom nadzora prometa policijski službenici policijske postaje Orahovica pojačano su nadzirali alkoholiziranost vozača, brzinu kretanja vozila, korištenje sigurnosnog pojasa svih osoba u vozilu, uključujući i prijevoz djece, nepropisno korištenje mobitela, ali i ostale prekršaje kojim se grubo krše prometni propisi. Provedenim nadzorom policija utvrdila ukupno 63 prometna prekršaja, od čega 27 prekršaja nepropisne brzine, 22 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i 5 ostalih prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola od 1,09 grama po kilogramu utvrđena je oko 17 sati i 15 minuta u Orahovici kod 29-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je odmah isključen iz prometa. Protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka, a za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 660 do 1990 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 4 negativna prekršajna boda. S obzirom na veliki broj utvrđenih prekršaja u kratkom razdoblju, policija upozorava da će se pojačani nadzori prometa nastaviti i u narednom razdoblju. Upozoravamo vozače da poštuju ograničenje brzine i ne voze pod utjecajem alkohola. Isto tako podsjećamo na obvezno korištenje sigurnosnog pojasa na svim sjedalima te zabranu nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, poručili su iz policijske uprave Virovitičko-podravske. Ovi prekršaji, nazvani još i 4 najveća ubojica u prometu, najčešće uzrokuju teške prometne nesreće, stoga će policija nastaviti sa provođenjem svakodnevnih kontrola radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 14. srpnja, na jelovniku su krumpir paprikaš sa noklicama, a sutra, 15. srpnja, pileći file, krumpir i špinat. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orehovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 14. srpnja, na jelovniku su krumpir paprikaš sa noklicama, a sutra, 15. srpnja, pileći file, krumpir i špinat. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića

0: 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni 7. po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozio od Slatine do Osijeka. Na samom startu u Slatini VBR-ovcima je podršku došao dati te put Osijeka ih ispratiti Ilija Nikolić, predsjednik Slatinskih Vidre. Memorijalna biciklistička vožnja organizirana je u povodu Dana osječkih branitelja i Dana 106. brigade, te u sjećanje na 27. lipnja 1991. kada je tenk takozvane JNA pregazio Crvenog Fiču. Bila je to slika koja je tada obišla cijeli svijet i nagovijestila agresiju tadašnje JNA na Republiku Hrvatsku. Simboličnim paljenjem svijeća ispred umjetničke instalacije Crveni Fičo u Osijeku, VBR-ovci su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani grada Osijeka. Uz predsjednika udruge i vođu VBR-ovaca, Matu Bubaša, sudjelovali su Mario Kovač i Pavo Tutenov te Ozren Rastija, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Slatine, koji je kroz logističku podršku i na ovoj biciklističkoj vožnji iskazao i svoju, a i podršku članovima braniteljske udruge biciklista VBR-ovaca. Otvorene su prijave za 34. međunarodni prekogranični polumaraton Virovitica-Barč, koji će se održati u subotu 12. rujna u organizaciji sportskih zajednica Virovitica i Barča, grada Virovitice te Atletskog kluba Virovitica. Glavna utrka na 21,1 km starta u 10 sati na sportsko-rekreacijskom centru Vegeška u Virovitici, a cilj je na bazenima u Barču. Uz polumaraton održat će se i rekreativna utrka na 3 km sa startom u 10 sati i 30 minuta na graničnom prijelazu Terezino polje Barč. Prijave za obje utrke otvorene su do 6. rujna. U petak 10. srpnja u vremenu od 14 do 18 sati na području policijske postaje Orahovica proveden je pojačani nadzor cestovnog prometa sa ciljem povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu, te sprječavanju stradavanja i teških prometnih nesreća, priopćila je policijska uprava Virovitičko-podravska. Tijekom nadzora prometa policijski službenici policijske postaje Orahovica pojačano su nadzirali alkoholiziranost vozača, brzinu kretanja vozila, korištenje sigurnosnog pojasa svih osoba u vozilu, uključujući i prijevoz djece, nepropisno korištenje mobitela, ali i ostale prekršaje kojim se grubo krše prometni propisi. Provedenim nadzorom policija utvrdila ukupno 63 prometna prekršaja, od čega 27 prekršaja nepropisne brzine, 22 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i 5 ostalih prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola od 1,09 grama po kilogramu utvrđena je oko 17 sati i 15 minuta u Orahovici kod 29-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je odmah isključen iz prometa. Protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka, a za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 660 do 1990 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 4 negativna prekršajna boda. S obzirom na veliki broj utvrđenih prekršaja u kratkom razdoblju, policija upozorava da će se pojačani nadzori prometa nastaviti i u narednom razdoblju. Upozoravamo vozače da poštuju ograničenje brzine i ne voze pod utjecajem alkohola. Isto tako podsjećamo na obvezno korištenje sigurnosnog pojasa na svim sjedalima te zabranu nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, poručili su iz policijske uprave Virovitičko-podravske. Ovi prekršaji, nazvani još i 4 najveća ubojica u prometu, najčešće uzrokuju teške prometne nesreće, stoga će policija nastaviti sa provođenjem svakodnevnih kontrola radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i na večeru uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša većinom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom WC školu.

boljkom i WC daskom, već od 195 €95. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem, već od 254 €95. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom, prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja An.
4: Sati. U novoj akciji USKOK-a i policije uhićen nogometaš Dario Šimić. Sjedinjene Države i Iran izvele novi val međusobnih napada. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva.
5: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Neslužbeno sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Uhićen je i Marin Miškić, za kojega se sumnja da je bio srednik.
5: Media servis. Vijesti.
4: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i dosad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana.
5: Media servis. Vijesti.
4: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Rezoluciju čini 9 odredbi, a cilj je osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva. Šef DP-a Ivan Penava.
6: Ova rezolucija pokušaju sprječavanja tih stvari, ponavljanja i otkrivanja istine, kreće od odredaba Ustava Republike Hrvatske koji utvrđuje da se dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Podsjeća se dalje na snažnu potporu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Media servis. Vijesti.
4: Američka vojska priopćila je jutros kako je završila novi petosatni val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su u tijeku misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušehr, Šabahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu u Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnaci, vjerojatno ćemo njima upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca. Američke i iranske snage tijekom vikenda su također ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručili su kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnome putu.
5: Media servis. Vijesti.
4: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. Mimohodu je prethodio sastanak koalicije voljnih, na kojemu se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajini dopustiti proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi te presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
7: Varamo se u vezi naše povijesti. Patriotizam da, nacionalizam nikada. I u trenutku kada se Europa naoružava, apsurd je misliti da je akumuliranje sposobnosti svatko zasebno smisao povijesti. Moramo se graditi kao Europljani i zadržati vlastite specifičnosti, procese donošenja odluka, intervencijske snage, kredibilitet i nemojmo ponavljati povijest.
4: Dogovoreno je da će zemlje koje vojno sudjeluju u koaliciji početi zajedničke vojne vježbe. Dogovoreno je i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja. Zahvalan je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Želim zahvaliti Francusku na spremnosti da ove godine podrži Ukrajinu dodatno sustavima protuzračne obrane i osobno zahvaljujem Emanuelu na spremnosti da osigura licence. Ovo je ozbiljan korak naprijed. Asteris Kalap rakete će biti od velike pomoći. Hvala Ujedinjenom kraljevstvu, hvala Njemačkoj za dosljedne opipljive korake u zaštiti života. Biće novih obrambenih paketa za Ukrajinu.
4: Na sastanku među 25 čelnika bio je i premijer Andrej Plenković, koji je napomenuo da Hrvatska ne sudjeluje vojno u koaliciji, ali Ukrajini pomaže na drugim razinama. Za HRT je rekao:
8: dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima, iskustva iz Domovinskog rata, posebna u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Slaven Bilić, novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to: stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
9: Rekao je Bilić, koji je na dužnosti izbornika Vatrenih bio od 2006. do 2012. Njegov prvi mandat na klupi Vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz trijumf na Wembleyu protiv Engleske, zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
10: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ali ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad, prošlo je 14 godina.
9: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka EU 2028. Svjetsko nogometno prvenstvo približava se kraju, a na rasporedu su polufinalni dvoboji.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu sutra od 21 sat u Atlanti sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio je osmog nositelja turnira, Čeha Vita Koprivu, sa 6-1-6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Molčana i Francuza Royera. Za Media servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Splitu, na 30 su Dubrovnik i Rijeka. 29 mjere Zadar, Sisak, Zagreb i Osijek. 28 je u Makarskoj, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Varaždinu. Gospić je na 27. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
5: Media servis. Najbrža istina.
11: Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru.

0: restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Odbor za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica športskih udruga grada Orahovice pozivaju sve zainteresirane malonogometne ekipe da iskoriste posljednje dane za prijavu na prvu ljetnu jezersku malonogometnu ligu. Novo sportsko događanje koje će ovoga ljeta biti održano u jedinstvenom ambijentu Orahovačkog jezera. Prijave traju do četvrtka 16. srpnja do 20 sati, a odmah po njihovom završetku na igralištu uz Orahovačko jezero održat će se javno izvlačenje natjecateljskih skupina, kada će ekipe saznati svoje protivnike i raspored odigravanja utakmica. Premijerno izdanje ljetne jezerske malonogometne lige igrat će se 17., 18., 24. i 25. srpnja pod svjetlima reflektora. Natjecanje će se igrati po sustavu 5+1. Svaka momčad može prijaviti do 10 igrača, a utakmica će trajati 2 puta 10 minuta. Organizatori su pripremili bogat nagradni fond. Pobjednička momčad osvojit će 1000 eura, drugoplasirana 500, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe očekuju pehari i medalje, dok će posebna priznanja biti dodijeljena najboljem igraču, vrataru, strijelcu te fair play momčadi. Sve zainteresirane ekipe dodatne informacije mogu dobiti te prijaviti svoj nastup pozivom na broj 099-262-0336, a organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da ne propuste priliku biti dio premijernog izdanja novog sportskog događaja koji će ovoga ljeta obogatiti sadržaj na Orahovačkom jezeru.
0: Dnevnik.
2: Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni 7. po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozio od Slatine do Osijeka. Na samom startu u Slatini VBR-ovcima je podršku došao dati te put Osijeka ih ispratiti Ilija Nikolić, predsjednik Slatinske HVIDRA-e. Memorijalna biciklistička vožnja organizirana je u povodu Dana osječkih branitelja i Dana 106. brigade, te u sjećanje na 27. lipnja 1991. kada je tenk takozvane JNA pregazio Crvenog Fiču. Bila je to slika koja je tada obišla cijeli svijet i nagovijestila agresiju tadašnje JNA na Republiku Hrvatsku. Simboličnim paljenjem svijeća ispred umjetničke instalacije Crveni Fičo u Osijeku, VBR-ovci su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani grada Osijeka. Uz predsjednika udruge i vođu VBR-ovaca Matu Bubaša sudjelovali su Mario Kovač i Pavo Tutenov te Ozren Rastija, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Slatine, koji je kroz logističku podršku i na ovoj biciklističkoj vožnji iskazao i svoju, a i podršku članovima braniteljske udruge biciklista VBR-ovaca.
0: Dnevnik.
2: Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine.
0: Dnevnik.
2: Otvorene su prijave za 34. međunarodni prekogranični polumaraton Virovitica-Barč, koji će se održati u subotu 12. rujna u organizaciji sportskih zajednica Virovitica i Barča, grada Virovitice te Atletskog kluba Virovitica. Glavna utrka na 21,1 km starta u 10 sati na sportsko-rekreacijskom centru Vegeška u Virovitici, a cilj je na bazenima u Barču. Uz polumaraton održat će se i rekreativna utrka na 3 km sa startom u 10 sati i 30 minuta na graničnom prijelazu Terezino polje Barč. Prijave za obje utrke otvorene su do 6. rujna.
0: Dnevnik.
2: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 6 prometnih nesreća. Dvije s ozlijeđenim osobama, u kojima su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđen 441 prekršaj, od kojih 48 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 92 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 91 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 57 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 8 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,34 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača, koji je zatečen kako upravlja biciklom u ponedjeljak 6. srpnja u 12 sati i 5 minuta u Caboni. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 7. srpnja u 8 sati i 5 minuta na državnoj cesti 34 u mjestu Čađavaški lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, 2 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a 1 zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, 1 je vozač bio zadržan.
0: Dnevnik.
2: U petak 10. srpnja u vremenu od 14 do 18 sati na području policijske postaje Orahovica proveden je pojačani nadzor cestovnog prometa sa ciljem povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu, te sprječavanju stradavanja i teških prometnih nesreća, priopćila je Policijska uprava Virovitičko-Podravska. Tijekom nadzora prometa policijski službenici policijske postaje Orahovica pojačano su nadzirali alkoholiziranost vozača, brzinu kretanja vozila, korištenje sigurnosnog pojasa svih osoba u vozilu, uključujući i prijevoz djece, nepropisno korištenje mobitela, ali i ostale prekršaje kojim se grubo krše prometni propisi. Provedenim nadzorom policija utvrdila ukupno 63 prometna prekršaja, od čega 27 prekršaja nepropisne brzine, 22 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i 5 ostalih prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola od 1,09 grama po kilogramu utvrđena je oko 17 sati i 15 minuta u Orahovici kod 29-godišnjeg vozača osobnog automobila, koji je odmah isključen iz prometa. Protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka, a za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 660 do 1990 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, te 4 negativna prekršajna boda. S obzirom na veliki broj utvrđenih prekršaja u kratkom razdoblju, policija upozorava da će se pojačani nadzori prometa nastaviti i u narednom razdoblju. Upozoravamo vozače da poštuju ograničenje brzine i ne voze pod utjecajem alkohola. Isto tako podsjećamo na obvezno korištenje sigurnosnog pojasa na svim sjedalima, te zabranu nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, poručili su iz policijske uprave Virovitičko-Podravske. Ovi prekršaji, nazvani još i 4 najveća ubojica u prometu, najčešće uzrokuju teške prometne nesreće, stoga će policija nastaviti sa provođenjem svakodnevnih kontrola radi sigurnosti svih sudionika u prometu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimi se pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mar-

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite Vijesti, Radio Orehovice. Odbor za kulturno-turističke manifestacije grada Orehovice, Turistička zajednica grada Orehovice i Zajednica športskih udruga grada Orehovice pozivaju sve zainteresirane malonogometne ekipe da iskoriste posljednje dane za prijavu na prvu ljetnu jezersku malonogometnu ligu. Malo sportsko događanje koje će ovoga ljeta biti održano u jedinstvenom ambijentu Orehovačkog jezera. Prijave traju do četvrtka 16. srpnja do 20 sati, a odmah po njihovom završetku na igralištu uz Orehovačko jezero održat će se javno izvlačenje natjecateljskih skupina, kada će ekipe saznati svoje protivnike i raspored odigravanja utakmica. Premijerno izdanje ljetne jezerske malonogometne lige igrat će se 17., 18., 24. i 25. srpnja pod svjetlima reflektora. Natjecanje će se igrati po sustavu 5+1. Svaka momčad može prijaviti do 10 igrača, a utakmica će trajati 2 puta 10 minuta. Organizatori su pripremili bogat nagradni fond. Pobjednička momčad osvojit će 1000 eura, drugoplasirana 500, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe očekuju pehari i medalje, dok će posebna priznanja biti dodijeljena najboljem igraču, vrataru, strijelcu te fair play momčadi. Sve zainteresirane ekipe dodatne informacije mogu dobiti te prijaviti svoj nastup pozivom na broj 099-262-0336, a organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da ne propuste priliku biti dio premijernog izdanja novog sportskog događaja koji će ovoga ljeta obogatiti sadržaj na Orehovačkom jezeru. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 6 prometnih nesreća, 2 s ozlijeđenim osobama u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđen 441 prekršaj, od kojih 48 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 92 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 91 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 57 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 8 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,34 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u ponedjeljak 6. srpnja u 12:05 u Caboni. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 7. srpnja u 8:05 na državnoj cesti 34 u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, 2 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a 1 zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, 1 je vozač bio zadržan. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Oboje!

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Odbor za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica športskih udruga grada Orahovice pozivaju sve zainteresirane malonogometne ekipe da iskoriste posljednje dane za prijavu na prvu ljetnu jezersku malonogometnu ligu. Malo sportsko događanje koje će ovoga ljeta biti održano u jedinstvenom ambijentu Orahovačkog jezera. Prijave traju do četvrtka 16. srpnja do 20 sati, a odmah po njihovom završetku na igralištu uz Orahovačko jezero održat će se javno izvlačenje natjecateljskih skupina, kada će ekipe saznati svoje protivnike i raspored odigravanja utakmica. Premijerno izdanje ljetne jezerske malonogometne lige igrat će se 17., 18., 24. i 25. srpnja pod svjetlima reflektora. Natjecanje će se igrati po sustavu 5+1. Svaka momčad može prijaviti do 10 igrača, a utakmica će trajati 2 puta 10 minuta. Organizatori su pripremili bogat nagradni fond. Pobjednička momčad osvojit će 1000 eura, drugoplasirana 500, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe očekuju pehari i medalje, dok će posebna priznanja biti dodijeljena najboljem igraču, vrataru, strijelcu te fair play momčadi. Sve zainteresirane ekipe dodatne informacije mogu dobiti te prijaviti svoj nastup pozivom na broj 099-262-0336, a organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da ne propuste priliku biti dio premijernog izdanja novog sportskog događaja koji će ovoga ljeta obogatiti sadržaj na Orahovačkom jezeru. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 6 prometnih nesreća, 2 s ozlijeđenim osobama u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđen 441 prekršaj, od kojih 48 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 92 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 91 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 57 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 8 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,34 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u ponedjeljak 6. srpnja u 12:05 minuta u Caboni. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 7. srpnja u 8:05 minuta na državnoj cesti 34 u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, 2 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a 1 zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, 1 je vozač bio zadržan. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren i u zapadnjak i jugo. Ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

Igora Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Odbor za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica športskih udruga grada Orahovice pozivaju sve zainteresirane malonogometne ekipe da iskoriste posljednje dane za prijavu na prvu ljetnu jezersku malonogometnu ligu, novo sportsko događanje koje će ovoga ljeta biti održano u jedinstvenom ambijentu Orahovačkog jezera. Prijave traju do četvrtka 16. srpnja do 20 sati, a odmah po njihovom završetku na igralištu uz Orahovačko jezero održat će se javno izvlačenje natjecateljskih skupina, kada će ekipe saznati svoje protivnike i raspored odigravanja utakmica. Premijerno izdanje ljetne jezerske malonogometne lige igrat će se 17., 18., 24. i 25. srpnja pod svjetlima reflektora. Natjecanje će se igrati po sustavu 5+1. Svaka momčad može prijaviti do 10 igrača, a utakmica će trajati 2x10 minuta. Organizatori su pripremili bogat nagradni fond. Pobjednička momčad osvojit će 1000 eura, drugoplasirana 500, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe očekuju pehari i medalje, dok će posebna priznanja biti dodijeljena najboljem igraču, vrataru, strijelcu te fair play momčadi. Sve zainteresirane ekipe dodatne informacije mogu dobiti te prijaviti svoj nastup pozivom na broj 099-262-0336, a organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da ne propuste priliku biti dio premijernog izdanja novog sportskog događaja koji će ovoga ljeta obogatiti sadržaj na Orahovačkom jezeru.
0: Dnevnik.
1: Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni 7. po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozio od Slatine do Osijeka. Na samom startu u Slatini VBR-ovcima je podršku došao dati te put Osijeka ih ispratiti Ilija Nikolić, predsjednik Slatinske HVIDRA-e. Memorijalna biciklistička vožnja organizirana je u povodu Dana osječkih branitelja i Dana 106. brigade, te u sjećanje na 27. lipnja 1991. kada je tenk takozvane JNA pregazio Crvenog Fiču. Bila je to slika koja je tada obišla cijeli svijet i nagovijestila agresiju tadašnje JNA na Republiku Hrvatsku. Simboličnim paljenjem svijeća ispred umjetničke instalacije Crveni Fičo u Osijeku, VBR-ovci su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani grada Osijeka. Uz predsjednika udruge i vođu VBR-ovaca Matu Bubaša sudjelovali su Mario Kovač i Pavo Tutenov te Ozren Rastija, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Slatine, koji je kroz logističku podršku i na ovoj biciklističkoj vožnji iskazao i svoju, a i podršku članovima braniteljske udruge biciklista VBR-ovaca.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine.
0: Dnevnik.
1: Otvorene su prijave za 34. međunarodni prekogranični polumaraton Virovitica-Barč, koji će se održati u subotu 12. rujna u organizaciji sportskih zajednica Virovitica i Barča, grada Virovitice te Atletskog kluba Virovitica. Glavna utrka na 21,1 km starta u 10 sati na sportsko-rekreacijskom centru Vegeška u Virovitici, a cilj je na bazenima u Barču. Uz polumaraton održat će se i rekreativna utrka na 3 km sa startom u 10 sati i 30 minuta na graničnom prijelazu Terezino polje Barč. Prijave za obje utrke otvorene su do 6. rujna. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 6 prometnih nesreća. 2 s ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđen 441 prekršaj, od kojih 48 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 92 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 91 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 57 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 8 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,34 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača, koji je zatečen kako upravlja biciklom u ponedjeljak 6. srpnja u 12 sati i 5 minuta u Caboni. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 7. srpnja u 8 sati i 5 minuta na državnoj cesti 34 u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, 2 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a 1 zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, 1 je vozač bio zadržan. Dnevnik. U petak, 10. srpnja, u vremenu od 14 do 18 sati na području policijske postaje Orahovica proveden je pojačani nadzor cestovnog prometa sa ciljem povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu te sprječavanju stradavanja i teških prometnih nesreća, priopćila je Policijska uprava Virovitičko-Podravska. Tijekom nadzora prometa policijski službenici policijske postaje Orahovica pojačano su nadzirali alkoholiziranost vozača, brzinu kretanja vozila, korištenje sigurnosnog pojasa svih osoba u vozilu, uključujući i prijevoz djece, nepropisno korištenje mobitela, ali i ostale prekršaje kojim se grubo krše prometni propisi. Provedenim nadzorom policija utvrdila ukupno 63 prometna prekršaja, od čega 27 prekršaja nepropisne brzine, 22 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i 5 ostalih prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola od 1,09 grama po kilogramu utvrđena je oko 17 sati i 15 minuta u Orahovici kod 29-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je odmah isključen iz prometa. Protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka, a za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 660 do 1990 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 4 negativna prekršajna boda. S obzirom na veliki broj utvrđenih prekršaja u kratkom razdoblju, policija upozorava da će se pojačani nadzori prometa nastaviti i u narednom razdoblju. Upozoravamo vozače da poštuju ograničenje brzine i ne voze pod utjecajem alkohola. Isto tako podsjećamo na obvezno korištenje sigurnosnog pojasa na svim sjedalima te zabranu nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, poručili su iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske. Ovi prekršaji, nazvani još i 4 najveća ubojica u prometu, najčešće uzrokuju teške prometne nesreće, stoga će policija nastaviti sa provođenjem svakodnevnih kontrola radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Odbor za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica športskih udruga grada Orahovice pozivaju sve zainteresirane malonogometne ekipe da iskoriste posljednje dane za prijavu na prvu ljetnu jezersku malonogometnu ligu. Malo sportsko događanje koje će ovoga ljeta biti održano u jedinstvenom ambijentu Orahovačkog jezera. Prijave traju do četvrtka 16. srpnja do 20 sati, a odmah po njihovom završetku na igralištu uz Orahovačko jezero održat će se javno izvlačenje natjecateljskih skupina, kada će ekipe saznati svoje protivnike i raspored odigravanja utakmica. Premijerno izdanje ljetne jezerske malonogometne lige igrat će se 17., 18., 24. i 25. srpnja pod svjetlima reflektora. Natjecanje će se igrati po sustavu 5+1. Svaka momčad može prijaviti do 10 igrača, a utakmica će trajati 2 puta 10 minuta. Organizatori su pripremili bogat nagradni fond. Pobjednička momčad osvojit će 1000 eura, drugoplasirana 500, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe očekuju pehari i medalje, dok će posebna priznanja biti dodijeljena najboljem igraču, vrataru, strijelcu te fair play momčadi. Sve zainteresirane ekipe dodatne informacije mogu dobiti te prijaviti svoj nastup pozivom na broj 099-262-0336, a organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da ne propuste priliku biti dio premijernog izdanja novog sportskog događaja koji će ovoga ljeta obogatiti sadržaj na Orahovačkom jezeru. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 6 prometnih nesreća, 2 s ozlijeđenim osobama u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđen 441 prekršaj, od kojih 48 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 92 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 91 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 57 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 8 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,34 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača, koji je zatečen kako upravlja biciklom u ponedjeljak 6. srpnja u 12:05 u Caboni. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 7. srpnja u 8:05 na državnoj cesti 34 u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, 2 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a 1 zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, 1 je vozač bio zadržan. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

da mi duša luta, on zemaljskom paklu tu na kraju puta.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.